dali kong gidala sa ospital. Sa among mga silingan. Og dako lang ako pasalamat nga wala makuha nga akong gisabak. Naibawaan sa ako mga ginikanan ng nahitabo. Dali ko nilang giadto o gikuha ko nila kung asa minamuya ni Alvin. Si Alvin, wala na himo kay gibaharan man ni Papa. Pagawas na ako sa ospital, gidala ko og balik nila Mama og Papa sa amo og gibantayan og maayo. Nadili na gid ko makaduol. Dili na makaduol si Alvin. Daghag pangutana nga nasa kong huna-huna karon DJ. Wala nagdala si Alvin sa apelido sa iyang amahan. Sa iyang mama nga iyang gidala. Ang apelido sa iyang papa o nga akong middle name parehas. Posible bang pariente mi, DJ RC? Di pa man noon confirm nga pariente mi pero gibuwag na mi sa among ginikanan. Dako na ba di ay kining balik? Wala lang makahibaw sila si mama o papa nga hilo mga amo ang panagkita ni Alvin. O nagplano mi nga kung makakwarta mi, manglayas mi sa among dapit. Maayo ba kani among plano? Kung tinuod pa nanglit nga parinti mi, unsa day mahitabo sa among anak? Ning akong pagsuwat karon ining suwat sugilanon niya akong gipada. Unom na kabuwan ang akong gisabak. Unsay akong buhaton. Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo.

dunay mga pagsulay, adunay mga kagool, adunay mga kasakit, apat kita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtuong ato sa Dios. Dios nga matinumanon, Dios nga maluluyon, Dios nga mahigugmaon nga atong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa imong kinabuhi, nakita siya kanimo karon. Busa parog, padayon lang sa pagkupot sa atong pagtuong ato sa Dios nga matinudanon.